nwa metiwago nwa bombochika tiwara maka na ka oye si we merem ega akwa amatazi m ozo gwa na onye no gi na akukusi na nwa abukwa nwa mo maka oge etiwara gi akwa ma oburu ni ikwere oburu ni ikwere hapu m umu nkiri nka agwa de gasi ichi ichi hapu nwa dibi anya nzu ndi na aghori mmadu ndi wata nka erie mego iwere nka ozo erie mego oburu ni rapu eziokwu eziokwu aga ko akuko ọrụ ebube n'isi gị ihe ọsọ kwa anya dị ka ya.

Pino. Yaron gidan ka dan tawaye. Ko ya mutu ni bananan. Ko an kashe shi ni ban zo ba. Yan an ta shi laban gajo nan.